privatno civilno sumnjivo lice, zakratko je steklo mašala kapital uloživši obrazi tri prazne šibice, danju ragiv, uveče nagiv, ista frizura, pogledi kljom, šibica ragiv je nagiv ubio, the dark side of the moon.

jong, drukke drukke drukke jong, drukke drukke drukke jong, drukke drukke drukke drukke jong, drukke drukke jong. Raya je krenula da se pali žari. Raja je krenula da se pali žari. Raja je krenula da se pali žari. Jer to je bio glavom i bradom Halid invalid Hari. Ja sam se njemu obradovo jako i viknuo, majko, oću i ja ovako. A majka me u glavu kišobrano mošine i ljutito kaže, oćeš kurat sine. Halid invalid Hari, prijatelju stari.

Jaj, sečina, sedela sam za mašinom, šila sam. Aj ši, aj ša, aj ši, žena ta, računaj te.